0: То есть Escalive Remix.
1: These hits never stop.
0: За хвилю вертаємося з найлепшим міксом хітів на часі.
2: Автопромоція.
3: Андрій, Гражина, Халіна, Мар'ян.
4: Ти, носа, а що ти робиш?
5: Як то,
4: Ну, справдзам, кого вже вкрутив.
6: Бат.